Radio Tchad Karto, jine nyongane do do rosso gremi ya kuje berjele si. Jine juje le rimbarne, ndubaro Michel, mundi munu di Claudine. Mbaila uwa Jairus, nujirama fidele, jimu duma Gilbert, nyele jamena da sume komba kila mber karsi. Se njine juje kin jamena tari yogu che do... Jegirde ngonde nande baude, Lounge Evaris, Godo do mi do jogre mi le nege desine ya me beri garwade ara perne le jela dari ge tienu jije ka danda dangdi miandum bebija doba mundu ba sing dang tura situ ning lenda jela nang do kara le nege diskene ya me beri garwade ar jenu jije ka dawlinda telle jamena ne patu da quando rode a concude one che di bere kai le rimbarne du baro Michel Cartier a tron dumbor ecole pandaridi dumbor col pandaridi a papi che ni gele dono to se me comba che lamber carsi tare gu che do ngonde ngo kade alla tara ngar butebai ngar barum alla tara ngar butebai ngar barum gudu to kula karando mundale nenge diskene ne ya peja dari ge tamita di dingar chef de canton kula yig de no manga tam odna dinger de dingerti dono de dingerti dono chef de village ge de no manga tenu dije ge dono banje ni dije ge to bedi senje ni dije ge gerde ji ek si jingan be buje di echa dine lai tula si tuku karenda to kai le kama de dengerti dono quartier waria jerai por eglise de psigriaj e patu gu bere ko tondo kula mi bada kila ninde na ngito tenu jije le tenu jige ka tapau ba laundo le lombai Abdelkader de goto ndole gono ji Alice laubara mbai undakum Mundibe naimbai bangande je kanje godoje tiangwa pour le dos me combat qui l'amber carcitar yugutie do baude de kade je tiangwa pour gudundo mini nenke tiskene ni amber jela dal singeni je ginja mena mundu chilo bemia lara dobara yige fati me mbai korsi mundu de nduba mumro sigarwa de ningnenda da kilanan ndo jine jole ne uto dirige tukura do patugu beto jori tange joseph oseme komba kilamber karsi segin jamena kumra sar besada gonobe datimbu tariogu che dongonde de sole tonal clarisse godondo karanege jine me berigo kundul to tolba do je tole ara kila ningle na mboni ya lobutu je dige tukura di karala tanjil nje kudoji ruwa di maje to keile nje nujije mebe dige keile nje nujije karche njingangali do pabe mbangu mbai ya nje nujije le jimas ngar dawse mekomba kila mber karche tarik che do dele dedu konde nge jimas ngar ameli kudu ndo ndale nenge chiskene ni aku mengiri ar kure uya di pachira jara sinje ni jilei singi na insala igi na insala ba anje ni jijele jimrata bang obai da ngan ku jibe jige kumra sa ndila ma balimba aje ki france donc la ni nangle nda ta pakar sa ku jibe karenda to kele jeni jije ya karche dembe dembor eglise gnom ro dobre dio jeri jije le mbai jon yo mbai ulam martin mbai danu magayus miadura emmanuel mbai rane blaise kito mugoto louise degoto priscilla mugel zilfa den le dos me komba kilamber karsi sinjenu je mbal kabra benui tar yoge te do ne piti mbai christine me pitu mbae Christine gudu ndo sole nenge jiskene niya. Peja dara singe nujije la ige mbang Celestine. Ba mbang kunda. Mbae yele Joseph. La u bara naibwe. Se isi jimundu chef de canton kumbal kabra betol mbae negor.
recultar André bem nem são Jonas torcam de obete rouba Jonas rouba nação se tiver me capdo e do logo um balcabra basta em gente que benoi tu lá se tu go ninguém do outro lado do balen do dinheiro que o que era não do jeito que tu crade da cola da cola do do eu tenho o número de dinheiro para cá o dinheiro do quando rode tu anda do que ele vai ganhando Philippe Cartier, Camda de Oito, Eutic Numero de Grey, Tinejo. A tout chat, il y a tout d'une vertige, tout le monde de carte de l'élégant de Romy.